0: urahamagara aka kanya kuri 0788181023 umbwire ese nindi muntu wifuza ko dukora surprise call mitembe gufasha mone nkwibutse nimero niyo umaze kumva hanyuma mbwira rero umuntu wifuza ko dukora surprise call aka kanya ninde ube wafashe nimero ye hafi uyifite kugira ngo bikorohere. Allo Kiss FM.
1: Allo.
0: Oui, allo.
1: Waramutse
0: ariko uri kuvugira kure ntago tukumva. Allo.
1: Allo Kiss FM.
0: Oui.
1: Atuane,
0: waramutse neza.
1: Meze neza.
0: Meze neza, witwa nde?
1: Nitwa Jerimene.
0: Mhm.
1: Chao tunguru muntu.
0: Mhm.
1: Ariko nyene. Ngo muntu ukunda kumva Kristo se mu cyane ndagira ngo ushyira mu gikari.
0: Urashaka gutungura umuntu ni mubyeyi ni umukunzi nindi?
1: Ni umukunzi.
0: Mhm. Umaranye nawe igihe kingana gute?
1: Imyaka ibiri.
0: Imyaka ibiri. Ubwo se uwo muntu wamukundiye iki cyane?
1: Ni umuntu ushyira mu gaciro.
0: Mhm.
1: Witonda.
0: Mhm.
1: Ukunda abantu.
0: Ukunda abantu. Uyu munsi wifuzaga ko tumubwira iki?
1: Nyine nagira ngo ubwire ko mukunda cyane.
0: Umwanya ni wawe mubwire rwose.
1: None se.
0: Oui, allo, turagutegereje mubwire ntago ugeze utubwira izina rye ntago ari kwiyumva ntago azi ko ari we.
1: Icyo nshaka rero aho kisose nshaka umumbariza izina ry'umukunzi we. Ubundi nzongera mu mpagare ugenera ubutumwa.
0: Bimeze bite? Mbwira ukuntu bimeze muri iyi minsi ndi kumva hari ntafite amakuru ahagije.
1: Nyine mba mbona ntazi pe.
0: Ubundi utazi umuntu mumaranye imyaka ibiri?
1: Mbona ntazi nyine. Unda kwikoza hirya kwikoza hino.
0: Ubwo iyo yikojeje hirya kikoza hino bivuze iki? Aba yagiye kureba abandi cyangwa ntabwo aba hari?
1: Nyine muri we. Umuntu udakunda kubona umwanya.
0: None se yakubwiye ko mukundana cyangwa ni umuntu muvugana kenshi wenda ariko iryo jambo ritaravuzwe? Alo?
1: Namubwira ko dukundana.
0: Akubwira ko mukundana? Biri official? Muri iyi myaka ibiri mumaranye se ubwo tuvuge nko mu kwezi mubonana kangahe?
1: Nka rimwe
0: mu kwezi. Kandi wowe uramukunda cyane?
1: Ndamukunda.
0: Ikibazo ufite ni uko we ubona ameze nk'aho atagukunda. None ugiye kumuha message naramuka avuze ko ari we wakunda ndayimuha, sibyo? Hanyuma ndanamukubariza n'icyo kibazo wifuza kumenya.
1: None se wamumbarije?
0: Nta jambo na rimwe ryiza ufite ryo kubwira umukunzi wawe? Nta na rimwe? Ubwo aramutse avuze ko ari wowe mbese nta na rimwe? Naryo? Mukubwira ko sawa rwose ndaza kumukubwirira kumukunda. Ko bikaze.

0: Season King James wa Kanaka Samuel unataita na tukijana na kabini michezo tukisa FM your number one hit music station. Ikazi misacho ya kane ya The Keys Drive. Ni tukwa zado Max ni kumena Sonya nula. Ni wali kujifungu na radio ya wale kumugire ko tukunizindiri mwonyishi nziza. Tuzano kwa achira na wanwensha liko tukwa na achiri mwonyo futi chwazo mwanyo kuru hulumutima. Chumveni chingi chimkanya tuzedo soza hulumutima.
1: Njana nchito mudano tukwa kivijara nyangana watatu. Madani nime na mpwe mkazi kutanga na awari ya fashutuwa rajioni. Nime na mama gaye kutanga nimerekeza jini kuraho mwezi mtura nisema ya madamu anje uri wanga harami gra terekareka tukwa wanyo afiki jikapu na awa na avu usawa ambisi mienda. Ikimese mwana nime nisema mama gari wawa nime nda waza kusina madamu anje ya aja anga wano kurasura harami gra tukwewe tukwa wanyaza kinagundi chambu zanyi nero rero njewe kitikivazo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Madame nimenda mama garani mreki kuraho. Kandi. Na vujishu wawa kanga ati telefona raisi tilikuwe. Ndiyo ambo sesi mbezi. Ndiyo shako mwenjiri na ama. Na ava. Ava anabandivosi ya wajanyi. Ikibazo cya mamera nyinshi nabuze ko nimbigenze.
2: Uri kwibaza iki se niba wajya gushaka kandi hantu ba niba wabigenze ute?
1: Nyine ndimo ndabwira bwira na mama ati se wa mubyakanyereza urufunguzo akamwihorera nyine nawe yabaye maramubwira akatuza akamwihorera nyine naga arimo avuga nange bubyanyiriye nyine. Aho ndibaza ati se turu
2: aho ari urahazi?
1: Ndahazi.
2: Uri kwibaza niba wanajya cyangwa niba wabiri kugashaka kandi ubu?
1: Njiye niyo shaka kubandisha kubagira inama.
2: Sawa sawa rikabazi bakugira inama.